Naktis vēl tiesa savu šalta delnā ant tavu lūpu miega svetima tīla mēs žaidēm likīt